tager mere. Vær med på fronten end den syden, og jeg ingen hvorhen på vores passet. Fort nach Palermo, sagt mir mein Nachbar vom Café nach Palermo.